Banska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Дени Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Маквакс. Антена 5, септември 2026.
0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
4: Најбрзата реклама на сите времиња.
5: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
6: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја вебстраницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Sport Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
4: Седум супер хитови за почеток на денот.
5: Ајде да го започнеме и овој нов работен ден со заеднички сили. Можеме да ги поднесеме уврските и од денешниот ден. Имаме одлична музика уште рано наутро со утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас ке бидам се до 9. Стартуваме со блокот 7 во 7. Го започнеме со актуелниот Powerplay, а ке го продолжиме со прекрасниот вокал на Билија Елиш, Wildflower.

Во блокот 7-7 утринската програма на Антена, која комбинација направивме предходно. Джордж Езра го слушавме со Будапест и започавме со Билли Айлиш и Wildflower. Ке продолжиме и понатаму со одлична комбинација за рано утринско будење. Джейсон Дерулло следува за Savage Love, Coldplay ке ги слушаме со We Pray заедно со Lil Sims и Burna Boy, но предходно е Виги Girls Aloud со The Promise.

0: Sedum super hitovi za početok na Denat.
1: What time is it?
2: Točno je 7 časot i 30 minuti.
3: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Откри ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
7: Некои трки се трчаат за медал. Ова за нешто многу поголемо. Трчаме за децата. По повод 25 години SOS Детско село Македонија се одржува првата SOS хуманитарна трка Powered by IT for Charity. Трчаме 4 километри за подршка, грижа и посигурна иднина за децата и младите без родители и родителска грижа. На 19. септември во градскиот парк во Скопје. Заедно трчаме со срце. Биди дел. Пријави се на sos.org.mk.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
9: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
10: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
11: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
12: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
13: Во Скопје во моментов 22 степени и Целзиусови. Денес не очекува слончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе биде нестабилно со пореден дож, грмежи и засилен ветер. На места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со силен ветер, пореден дож, појава на град. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, температурата до 35 степен. Во Скопје до 34 и за Скопје во делови од котлината се најавува краткотрајно невреме, нешто слично како она што ги имавме вчера. До почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност и такво топло време не очекува се до 10 септември некаде, за потоа одеднаш да ни дојде есента. Меѓутоа за тоа ќе дискутираме следната недела. Што се однесува до сообраќајот ово утро, со дуване пречено по суви коловози, надвор од градските средини сообраќајот е зголемен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас до 9 часот и денес. И со што да продолжиме, ќе слушаме Taylor Swift, сакдуваат и Кет Сај, предходно Ева Ела Лангли.

Ова е утринската програма на Антена Тейлор Свифт. Ја слушатме, се подсетивме на незиниот хит The Fate of Ophelia. Тейлор Свифт, која што моментално некако ми е многу тивка во последно време. Веројатно малку повеќе паузира од музиката. Се сеќавам дека пред колку беше, пред 2 години беше последната турнеја. Турнејата на која што често ја обвинува дека не пее во живо, или пак во тие делови што пее во живо, вокалот ти е коригиран. И кога ќе слушам нека такви големи светски звезди не се осмелуваат да пеат во живо, да настапуваат во живо, или кога настапуваат на најбезбедната варијанта да поминува гласот низ аутотюн, само повеќе ги цедам нашите македонски звезди. Што ме инспирира, вчера цел ден ги гледав видеата од настапите на нашите големи звезди на еден од настаните организирани по повод 35 години независност на Македонија пред некој ден, кога како главна звезда беше најавен нели легендарниот Хозе Карерас. Сите што не бевме во Скопје, значи јас не сум во моментов во Скопје, имавме можност да гледаме настапи во живо, како тоа добро звучат, например Каролина, Калиопи или нашата легенда Маја Оджаклиевска, или Сузана Спасовска, Наум Петрески, значи едноставно уште повеќе ги цениме тие моменти кога ќе забележиме колку нашите звезди не се плашат да испеат во живо и тоа да го дадат комплетот свој потенцијал, и кога ќе споредам колку во светот денес многу малку од светските звезди може да се слушнат вистински како звучат во живо, затоа што максимално ја користат денешната технологија и практично веќе во светот скоро и да не постојат настапи во живо, дури на концертите, дури на турнеите за кои што се плаќаат скапи билети. Ете, тоа е вистината за денешната музичка индустрија.

0: Сомбрага слушаме са Homewrecker, а веднъж пота и песната, която оваа недела е кандидат за првото место на британската топ листа. Дълго време ми се чини денс песна немало на првото место во Британия. Всъщност, дълго време на първото место за Сем Фендер и Оливия Дин. Друг никой не си не искаше на първото место. Хугел и Утранът е потенциален британски брой 1 Moving to the Sun. За край на първия час от утринската програма се слушаме и по-сум останете овде.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано от Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 8 часот.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твой брег се капе во била виделина. Ниско ја дзирка твојата штутоку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградува и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе след црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
9: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виви представуваат број еден хитовите во светот.
10: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: World Vision со супер back to school понуда до 13 септември. Чемпион пакет, тренерки, патики и ранец за само 4290 денари. И Nike пакет, тренерки, патики и ранец за 6990 денари. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Штеди во твој ритам со орочениот депозит «Мој план». Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
3: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
6: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
7: Kids Eye, Animal.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во ИСД

0: Nova školska godina so odlična iStyle ponuda. MacBook Neo е твој за само 1645 денари месечно на 24 рати без камата, плюс дополнителни 3000 денари попуст за студенти и професори. MacBook Neo е твојот идеален партнер за учење. Истражете ја нашата понуда на други MacBook уреди на iStyle.mk или посетете ја најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
1: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Live the best music experience. Antenna 5.
4: Hey, it's Martin Garrix and you're listening to Antenna 5 Radio.

нашето денешно дружење во светот на музиката го започнуваме со Мартин Гарикс и преубавата Катерина на 13 минути по 10. Добро утро, Скопје, добро утро, Македонија. Како сте денес? Четврток, 3 септември. Се прилагодивте ли вие, родители, малку на училиштето? Супер расположени од центарот на Скопје. Денија станува со вас до 12 часа. Денес не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Попладне повторно нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен.

En vetar namesta procesite ке бидат поинтензивни во форма на невреме со силен ветар, пороен дожд, грмежи и појава на град. Максималните температури денес до 35 степени Целзиусови.

Поцетување на преубавата Ready for your love. Gorgon City, MNK на Антена 5. Ние зборуваме за се она што е актуелно на 11. септември со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет. Ке биде изведена Кавалерија Рустикана од Пиетро Маскани, едно од најпознатите и највпечатливите дела на италијанскиот веризам. На сцената на Националната опера и балет делото ке биде изведено под диригентската палка на Иван Еминович во режија на Джан Доменико Вакари од Италија. Во улогата на Сантуца ке настапи нашата првенка Весна Гиновска Илкова. Ете, така ова не треба да го пропуштите, а продолжуваме сега со уште нешто постаро, Black Coffee и David Guetta. Ги слушаме со Drive во светот на музиката. Музиката.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
1: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 10 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината.
0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето осмо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

Лауреат на специјалната златна камера 300 за особен придонес во филмската уметност на годинешното 47-мо издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки е кинематографот од САД Џеф Кроненвет. Селекторот на главната програма на фестивалот истакна дека на отворањето и затворањето ќе бидат прикажани два македонски филма кои се дел од 12-те филма од главната програма Камера 300. Во рамките на студентската програма ќе бидат прикажани 14 филма од регионот Европа, Индија и од Куба. 47-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки ќе се одржи од 19 до 25 септември во Битола. Ето така, ние на радио продолжуваме со Jungle, ги слушаме со Sunshine.

советот на музиката, а слушните го и ова. Американскиот актер и режисер Джордж Клуни го доби златниот лав за животно дело синоќа на отворањето на 83-тиот филмски фестивал во Венеција. Примајќи го признанието, тој рече дека луѓето без оглед на јазикот и потеклото делат исти грижи, соништа и емоции, како и дека уметноста и новинарството имаат важна улога во спротистовувањето на политиката на стравоци, извинувам. Овогодинешниот 83-ти венецијски филмски фестивал, кој што беше отворен со филмот Инк од британскиот режисер Дени Бойл, ќе се одржи од 2, значи почнувајќи од вчера до 12 септември, а во тие 10 дена ќе ги собере познатите режисери, филмски звезди и автори, чии дела зборуваат за обществените и политичките поделби на современиот свет.

0: Ova je himna na sveta kraljici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвој забележлива кој звезда им пркоси на брановите, и со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
9: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
10: Моджо, I'm still me.

0: Biraš mnogo, dobivaš mnogo. 5-4, 4-3, 3-2. Bela tehnika, televizori, mali aparati i klima uredi. 5 za 4, najeftinije od samo za 1 denar. 4 za 3, najeftinije od su 75% popust. 3 za 2, najeftinije od su 50% popust. Samo vo Svetek, samo do 6. septembri. Biraj, kombiniraj, kupuvaj i dobivaj. Se ima vo Svetek.
1: Štedi во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Во изминатото денонокие во земјава се регистрирани вкупно 27 пожари на отворен простор, од кои 2 се активни и 3 се под контрола, а 22 се изгаснати, соопшти утро во Центарот за управување со кризи. Активни пожари има во општина Маврово и Ростошек и местността Голем Брдаш, каде што гори шума, и во општина Шуторизери и кај Визбегова позади хотелот Ньюстар, каде што е запалена депонија. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Велес пак синоќа околу 21 часот по 3 часовна борба ги изгаснаа пламените јазици на пожарот во местността Прцорек кај базенот за вода. Германската влада ги повика европските партнери да воведат построги ограничувања за туристичките патувања на руски граѓани во Европската унија, објави ДПА. Бројот на издадени визи од типот С за руски граѓани кои сакаат туристички да престојуваат во Европската унија е премногу висок, изјави вчера портпарол на германското министерство за надворешни работи во Берлин. Кувајт утрово беше цел на ирански ракетен и беспилотен напад, соопшти кувајтската армија на X, како одговор на злосторствата извршени од Америка против иранскиот народ. Во тек се ракетни и беспилотни напади врз американските бази во Кувајт, потврди иранската државна телевизија кратко потоа на истата платформа. Денес очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, попладне ќе биде нестабилно со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со силен ветер, пороен дож, грмежи и појава на град. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, денес температурата до 35 степен. Потоа до почетокот на следната седмица времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски, Антена 5, 3 септември 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall, Битола.
0: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
7: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
1: Hard Rock Sofa, Brazil no Coração.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.

0: Uživajte во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотарија во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
5: Live the best music experience. Antena 5.

од неговиот супер успешен прв албум First Contact, Роджер Санчес имаше Another Chance, која што беше на врвот на сите светски топ листи, So You Can Change Me, исто така популарен од овој албум, огромен хит на радио овде на Антена. Го сретнавме во Рија клубот, се разбира, пред да замине за Ибица, каде што секој негов настап во сабота беше преполно од луѓе кои скокаат со рацете во вис. Роджер Санчес, You Can Change Me на Антена. Јас сум Борис Пауновски, а од понеделник до петок од 16 до 17 часот ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Го слушаме и Пол Джонсон, неговата Get Down од годината 1900.

0: Summer with Antenna.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing

0: прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна. Полесно е отколку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, таму игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: is Summertime.
1: On Radio Antenna 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Točno je 16 časot i 30 minuti.
5: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
6: Финансиско друштво Mint SN.
7: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
8: Нова школска година со одлична iStyle понуда. iPad 16 за научилиште и многу повеќе од тоа. Може да биде твој за само 1083 денари месечно на 24 рати без камата. Студентите и професорите добиваат дополнителни 1200 денари попуст. Посетете го iStyle.мк или најблиската iStyle продавница. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
9: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
10: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
9: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
12: Бесплатно рекламирање.
13: Антена 5 ви представува.
14: Од 4 до 8 септември Парк Авионче станува највкусното и најзабавно место во Скопје. Аеро Стрит Фуд Фестивал 2026 носи 20 стрит фуд брендови, 5 бендови во живо, 10 диджеи, предизвици, изненадувања и одлична атмосфера. Аеро Стрит Фуд Фестивал. Финалето секогаш се игра во Аеродром.
15: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
16: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
17: На 3 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма подвонеделно отсутство Ринго Стар повторно им се придружува на Битлси. Кога ќе се врати во студио, ќе си ги најде топаните покриени со цвекиња како добре дојде. Во 77-ма на месец по смртта, Елвис Присли има 27 албуми и 9 синглови во топ 100 во Британија. Најпродаван албум е Moody Blues, со кој го зазема првото место на британската листа. Нови ден 55-та, Мич Милер го добива првиот американски бројан со песната напишана во 1853-та, The Yellow Rose.

Мич Милер, американски бројден на денешен ден со The Yellow Rose of Texas. Во 70-та Артур Браун е уапсен на Палермо Поп Фестивал во Италија, откако за време на изведбата на хитот Fire ке си го запали шлемот на главата и ке се соблече гол. 4 денови ке помине во самица, а потоа ке биде ослободен. Во 70-та гитаристот и текстописец Алан Уилсон од Кен Хит пронајден е мртов во градината на Боб Хајт во Лос Анджелес. Со Кен Хит Уилсон свирал на два битни фестивали во ерата на 60-те, Монтереј Поп Фестивал и Woodstock. Песната на која пее Going Up the Country на Кен Хит се смета за неофицијална химна на фестивалот Woodstock.

Beaches на Alan Wilson од Can't Hit ги слушаме со Going Up the Country. Во 2004-та, сер Клиф Ричард на големо изненадување на музичкиот свет го прекинува договорот со издавачката куќа EMI Records, со која соработувал цели 46 години и продал 250 милиони албуми. Подпишува нов договор со Universal Music. Во 34-та пак роден е блуз гитаристот Фриди Кинг. Еве го со Have You Ever Loved a Woman, песна која преработи и Ерик Клептон за албумот Layla.

Po повод рдененот на гитаристот Фрид Кинг го преслушавме со Have You Ever Loved a Woman? Во 2005-та, блуз пејачот Фиц Домино е ослободен од болница од Нью Орлинс, откако предходно бил дел од настраданите од ураганот Катрина и известно време се водел за исчезнат. Во 55-та пак роден е гитаристот, пејач и актер Стив Джонс од Sex Pistols, магазинот Rolling Stone ке го смести на листата 100 најдобри гитаристи на сите времења. И во 2004-та, на овој ден, текстописецот и продуцент Били Дейвис починува во Нью Йорк по долго боледување. Арита Франклин, Джеймс Браун, Марвин Гей, The Supremes и Гледис Найт снимале негови песни, а негов и хитот на Фонтела Бейс, Rescue Me. Последно нешто за денешниот музички времеплов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Почетокот на учебната година нека биде почеток на нови пријателства. Да направиме место за свет без омраза.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открие професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Скрши го кругот на насилството. Застани на страна на жртвата. Да направиме место за свет без насилство.

0: имаме добра вест. И уште по-добра. Добрата попусти до 70%. Уште по-добрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн. Од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн. Твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: ovo je radio vozenje sponzorirano od Telekom, operator od kojima najdobrata mreža u Makedonija. Za novo ti izdanje na Culture Beat ostanete na ova frekvencija.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
4: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штутуку на смевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
5: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
6: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
7: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива кој звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
8: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халкбанк.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Глобалната звезда Ариана Гранде неодамна го објави своето 8-мо студиско издание Petal, кое ги освои листите од обете страни на Атлантикот, заедно со албумот како втор сингл ја објави насловната нумера која промовираше во текот на концертите од својата Eternal Sunshine турнеја. Petal и донесе топ 10 хит во светски рамки.

0: моите прозорци се совршени. Верувам дека ќе траат уште 20 години. Многу уживам во нивното отворање и затворање. Никогаш не е предосна да се соочите со вистината. Посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: 49 нови комунални возила ќе бидат вклучени во одржувањето на хигиената во град Скопје и општините Куманово, Прилеп, Струмица, Штип, Охрид, Тетово, Неготино, Кичево, Дебар и Велес. Со 4,2 милиони евра преку Светската банка набавени се 19 мултифункционални камиони од различен тип, 9 цистерни и 21 мултифункционално возило. Промоцијата се одржа денес во Скопје. Владата на Малта повика на смирување на јавноста по ослободителната пресуда за тајкунот обвинет за нарачка за убиство на новинарката Дафне Галиција, извршено 2017-та, која разоткри даночни оази на светската политичка елита. Повеќе од 80 мигранти, вклучувајќи едно бебе, се удавија денес во близина на шпанските Канарски острови, додека спасувачките служби успеале да спасат 40 на лица. Бродот со 128 лица испловил од Гамбија пред 26 дена и се движал по најопасната мигрантска рута. Времето во попладневните часови денес наместа со услови за развој на слаба локална нестабилност, а потоа до средината на следната седмица времето ќе биде сончево и топло. Минималните утрински температури ќе се движат од 10 до 20 степени Целзиусови, максималните од 27 до 38. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3 септември 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall Тетово и Bliss Mall Битола.
8: Школскиот список пристигна. Ранец има, прибор има, тетрадки, патики, лаптопи, се за одличен старт. Има! Фати ги попустите до 50% на ананас и подготви се на време без трчање по продавници. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
9: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: На самиот старт од ритамот на културата беше ова James Blunt со денешниот Culture Beat хит Tastes Like Summer, прв материјал кој го издава после албумот од 2023-та насловен Who We Used To Be. Инако ова е романтична поп-песна снимена со неговиот live band, а заедно со синглот изаде и спот снимена неговата Ибица, арежиран од Джек Хауард. Останете со нас во друштво сте на Сонја Панда и Баже се до 18.00.
1: И ова?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари. Бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Витаминка Време Плов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10.

Bishop škotski od funky R&B band Average White Band ima nekogu soul i disco hitovi во втората половина на 70-тите, а нивната музика изврши влијание врз повеќе изведувачи, особено они од рап сцената, па важат за едни од најсемплуваните изведувачи на сите времиња, највеќе се познати по денешниот Culture Beat Yasha Play од 1974-та беше тоа Pick Up The Pieces, главно инструментална нумера од нивниот втор самонасловен албум.

0: vesti na Antena 5 radija. 40-годишниот Един Джеко објави дека се повлекува од репрезентацијата на Босна и Херцеговина. Нападачот напиша на социјалните мрежи дека неговиот последен натпревар за селекцијата ќе биде од Лигата на нации против Шведска. Овој натпревар ќе се игра на 2 октомври. Фудбалерот на Наполи Джовани Ди Лоренцо го продолжи својот договор со италијанскиот клуб заклучен до летото 2030 година. Трабзонспор потврди дека постигнал договор со Мидтилланд во врска со трансферот на Франколино Дјум. Селекторот на фудбалската репрезентација на Македонија Гоце Седловски најави дека за предстојниот циклус во Лигата на нации ќе го подмлади националниот тим. Македонија првпат ќе се надпреварува во Б дивизијата. Противници ќе бидат Швајцарија, Шкотска и Словенија. Седловски најави широк ростер од 30 до 35 фудбалери, од причина што во краток период репрезентацијата ќе одигра 4 надпревари. Од 26 септември до 6 октомври се дуваат две средби со Швајцарија и поедна со Шкотска и Словенија. Циклусот Македонија ќе го отвори против Швајцарија во Скопје 26 септември. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3 септември 2026.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Tot și la vreme, na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 17 часот и 30 минути.
4: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.
6: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открија новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
7: Се прашуваш како да ја започнеш својата Dolce Vita приказна? Полесно од колку што мислиш. Доволно е да уживаш во малите моменти во живот. Новиот Fiat 500, произведен во Италија, со нов Firefly хибриден мотор. Вози го својот 500 хибрид и живеј Dolce Vita, секој ден. Новиот Fiat 500 хибрид, со љубов од Италија. Дознај повеќе на fiat.mk.
0: Is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
0: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.

Od hitovite na radio Antonis Kanakis, Kledmone i Jalena sa Sadness You're Not Alone. Во продолжение на ритамот на културата за настаните кај нас, утре 4. септември, Центар Јадро, 20 часот. На првиот ден на книжевниот фестивал Друга приказна се отвара изложбата 18 величествени маргинални уметници. Со принтови во неколку формати ќе бидат прикажани околу 60 слики на повеќе уметници. Јубилејното 10. издание на книжевно-мултимедијалниот фестивал Art Area и 4. издание на фестивалот на приказни за деца и млади Крошна ќе се одржат од 18. до 20. септември во лабораториум, 3 дена посветени на книги, автори, млади читатели, уметност и дружење. Во продолжение, движиме со Нато Медрадо, I Will Pray For You.

DJ Pantelis, неговата верзија на Lady Darbanville на антена. По продолжение и понатаму за настаните кај нас, есенскиот дел на фестивалот за критичка култура Крик ќе стартува на 18 септември во Музеот на современа уметност во Скопје, 18 часот со отварање на простор на инсталација Awake на меѓународно признатата уметница Шейла Камерич. Есенската културна програма на Францускиот институт во Скопје стартува 9 септември, 17 часот со изложба на уметникот Ѓорѓе Јовановиќ. Во Culture Beat на антена, пред да го слушнете уште еднаш денешниот Culture Beat хит, Ликили, Lucky Again.

0: Лизата, а на самиот крај уште еднаш Culture Beat хитот. Беше тоа James Blunt, го слушнавте со Taste Like Summer, прв материјал кој го издава по албумот од 2023-та. Инаку станува збор за романтична песна снимена со неговиот live band. Во изминатиот еден час на антена, бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре со почеток во 17 часот, а еве што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
5: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
6: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
7: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека неа најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
8: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива ко звезда им пркоси на брановите. И со времето спори.
9: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
10: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
0: На територијата на државата денес до 13 часот се регистрирани 13 пожари на отворен простор, од кои 2 се активни, 6 под контрола, а 5 пожари се изгаснат, информираат од Центарот за управување со кризи. Активни се пожарите во општина Маврово и Ростуше и општина Струга. Бројот на загинати во поплавите во Непал се зголеми на 1252 лица, додека над 4800 се водат сте уште за исчезнати, соопшти непалската полиција. Според властите, до сега се спасени 324 странски државјани, додека околу 590 лица од 39 земји се уште се водат за исчезнати. Пакистанските безбедносни сили убија 15 милитанти кои се обидувале да влезат во државата од соседен Афганистан. Во сообщението на армијата, убиените милитанти се означени како припадници на групата Фитна Ал-Хавариџ, име кое властите го користат за пакистанските талибанци. Времето во поплавнивните часови денес наместа со услови за развој на слаба локална нестабилност, а потоа до средината на следната седмица времето ќе биде сончево и топло. Минималните утрински температури ќе се движат од 10 до 20 степени Целзиусови, максималните од 27 до 38. Белва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 3 септември 2026.
11: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
12: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
11: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
12: Еден точно време. Точно е 18 часот.
13: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
15: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
11: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
17: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5 Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови.

Night, every time. Everyday vloški, всекој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.

0: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Уживајте во септември со многу среќа и забава и вкупно 61.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок и сабота, промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Чао, Антена.

песна да подсетувам на Yellow, но нема официален податок дека е користан симпол од суперхитот на Coldplay. Ова е новиот сингл на Somber My Body Isn't Ready. Во новото издание на Чао Антина спонзорирана од Citroen и Автонова. Ивај Мартин заедно со вас си до 20 часот. Динес се 4. 3. септември заврши предпоследниот работен ден од оваа работна недела. И динес имаме супер музика за вас, ки ги чуеме Изи Ескобар, Каро Емералд, но предходно и веќе Coldplay.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Back to school, нека биде кул. Ранец спремен, тетрадки спремни, бои, пенкала и сите додатоци со кои ќе го покажеш својот стил, апсолутно спремни. Оваа Back to school сезона наполни го ранецот со се што ти треба за новиот почеток. Практични училишни производи, весели бои и забавни дизајни, што ќе го направат секој училишен ден поинтересен. Открие новата Back to school колекција во Fine Tiger Копенхаген, затоа што оваа година училиштето е кул. Пронајди се во Eastgate Mall, Скопје City Mall, Palma Mall, Тетово и Bliss Mall Битола.
3: Имаме добра вест и уште подобра. Добрата попусти до 70%. Уште подобрата. Започна сезонското намалување во Сара Фешн од 25 август до 6 септември. Избери ги омилените модни парчиња по супер цени. Сара Фешн, твојот стил сега со попусти до 70%.
1: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen. Citroen. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во Националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Експо, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий ги технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Некои викаат дека големината не е битна. Викенд 19 не се согласува. Од 24 до 27 септември во Ровинг пристигнува најголемиот викенд досега. Три дена, 8 фестивали, врвни говорници, нетворкинг и журки до рано наутро. Викенд 19, таму каде што идеите се среќаваат со луѓето. Влезници на weekend.hr. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 3 септември се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма подвонеделно отсутство Ринго Стар повторно им се придружува на Битлси. Кога ќе се врати во студио, ќе си ги најдат паните покриени со цвекиња како добре дојде. Во 77-ма на месец по смртта, Елвис Присли има 27 албуми и 9 синглови во топ 100 во Британија. Најпродаван албум е Moody Blues, со кој го зазема првото место на британската листа. Нови ден 55-та, Мич Милер го добива првиот американски бриган со песната напишана во 1853-та, The Yellow Rose.

Mitch Miller, американски пројден на денешен ден со The Yellow Rose of Texas. Во 70-та Артур Браун е уапсен на Палермо Поп фестивал во Италија, откако за време на изведбата на хитот Fire ке си го запали шлемот на главата и ке се соблече гол. 4 денови ке помине во самица, а потоа ке биде ослободен. Во 70-та гитаристот и текстописец Алан Уилсон од Кен Хит пронајден е мртов во градината на Боб Хајт во Лос Анджелес. Со Кен Хит Уилсон свирал на два битни фестивали во ерата на 60-тите, Монтереј Поп фестивал и Woodstock. Песната на која пее Going Up the Country на Кен Хит се смета за неофицијална химна на фестивалот Woodstock.

Почест на Алан Уилсон од Кент Хит ги слушаме со Going Up The Country. Во 2004-та, сер Клиф Ричард на големо изненадување на музичкиот свет го прекинува договорот со издавачката куќа EMI Records, со која соработувал цели 46 години и продал 250 милиони албуми. Подпишува нов договор со Universal Music. Во 34-та пак роден е блуз гитаристот Фриди Кинг. Еве го со Have You Ever Loved A Woman, песна која преработи и Ерик Клептон за албумот Layla.

по утврденот на гитаристот Фрид Кинг го преслушавме со Have You Ever Loved a Woman. Во 2005-та блуз пејачот Фиц Домино е ослободен од болница од Нью Орлинс, откако претходно бил дел од настраданите од ураганот Катрина и известно време се водел за исчезнат. Во 55-та пак роден е гитаристот, пејач и актер Стив Джонс од Sex Pistols. Магазинот Rolling Stone ќе го смести на листата 100 најдобри гитаристи на сите времиња. И во 2004-та на овој ден текстописецот и продуцент Били Дејвис починува во Нью Йорк по долго боледување. Арита Френклин, Джеймс Браун, Марвин Гейт, The Supremes и Гледис Найт снимале негови песни, а негов и хитот на Фонтела Бейс, Rescue Me. Последно нешто за денешниот музички времеков.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен.
3: The best music.
4: Let's go.
3: Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

Powerplay на вашето омилено радио The Bausa со Magnetic во чао антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И целосно новиот Citroen C5 Aircross може да биде ваш од 29.990 евра. Најдобра технологија во класата, спектакуларен ергономски 13-инчен каскаден екран, сега со специјални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за another Talk to You.

0: is hot.
1: Summer
2: on Antenna.
1: Summer, summer, summer.
2: With Antenna.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: На сите твои брегови прозрачни бранови се извишуваат. Сите те заплискуваат, сите приграбуваат.
3: Само еден твој брег се капе во бела виделина, низ која ѕирка твојата штотуку насмевната историја. Сите што ја градеа, доградуваа и доградена ја сонија.
4: Твојата историја како мост што се протега ни светот и го облетува како птица со крилја од сонце подгорени и од бури подкршени, но со очи и срце на Македонија.
5: Дувајте диви ветришта, езерото разбранато, своите брегови ги прелева. Езерото се шири и додека не ја најде својата утеха, во светот не ке може никој да го смири.
6: Езерото од бранови под небо се крева, а горе сред црните бранови една галија одвај забележлива, кој звезда им пркоси на брановите, и со времето спори.
7: Разнишена од бури и породилна агонија, галијата плови низ бурите. Ту исчезнува меѓу брановите, ту изронува од нив со име Македонија. Честит 8 септември, Македонија. Од Халк Банк.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Jungle. Sunshine.

0: osvežitelem Mladen čaj s okus na limon, praska, brusnica i aronija. Najcool Mladen čaj ova leto.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
2: Време е за подготовка за новата учебна година. Во Скопје Сити Мол ве очекува Back to School. Се што ви треба за училиште, плюс спортски предизвици, квизови, креативни и едукативни работилници и уште многу активности за најмладите. Подгответе се за новата учебна година во Скопје Сити Мол.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Започна најубавиот период во годината. Истанбул те очекува. Купи ја својата авионска карта од Скопје до Истанбул. По цени што започнуваат од само 109 евра. Направи ја својата резервација од 21 септември до 2 октомври и патувај во периодот од 1 ноември 2026 до 28 февруари 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушајте ова сабота и недела на Антена 5. Summer Love Weekend. Најголемите Summer Love хитови.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Бираш многу, добиваш многу. 5-4, 4-3, 3-2. Бела техника, телевизори, мали апарати и клима уреди. 5 за 4, најефтиниот само за 1 денар. 4 за 3, најефтиниот со 75% попуст. 3 за 2, најефтиниот со 50% попуст. Само во Сетек, само до 6 септември. Бирај, комбинирај, купувај и добивај. Се, се, се, се има во Сетек.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.